0: Po tej szczytnej akcji biegniemy chyżo do aktualności. Na antenie mamy już szefową redakcji białoruskiej Olgę Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry i witam słuchaczy.
0: Oglądałaś zapewne tak zwaną paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie. Paradę, na którą chyba w tym roku wszyscy, niemalże wszyscy na świecie zwracali uwagę.
1: No tak, od razu powiem, że jeszcze kiedy mieszkałam na Białorusi, to obserwowanie tych paradów było częścią mojej pracy i kiedy po 20 roku wyjechałam z Białorusi, tak sobie pomyślałam, że też nie będzie już u mnie pracy obserwować i komentować te parady, ale nie. Teraz oglądam to wszystko, wiesz co, nawet nie tylko parady w Rosji, też parady na Białorusi, ale jeśli chodzi o tej dzisiejszej параді в Москві, то моє враження є таке, що мові вона у неї вінці, ніж було є фактичне. Бо парада на плацу з червоним тривала около 45 минут, і то хіба одна з найкрутших в найновшій історії російської, бо в 2025 року та парада тривала около півтори години. І по раз перше от 19 лет парада в Москві відбулася без спочатку військового, і на початку о тим було повідяно. Замість того спочатку показувані фільміки о броні російської, можна було побачити такі найновші російські технології, в тим дрони, а також якісь окренти підводні з спшентом атомовим. І то все, просто то такі символ Росії дійсній. В документах і фільміках робить враження, але вже чи в істості оказується, що щось не діяло, щось не є готове. І примовлення Путіна то теж така дуже важлива частина цієї паради, понівеж Пєсков, тожечник Путіна, ще вчесні заповідав, що буде якась сенсація, що на то примовлення чека цілий свят. А це мами, я не знаю навіть, яке здання вибрати як центральне з того примовлення, хіба вигрались ми вже вчесні і виграємо зараз. А яке ти маєш враження від тієї паради?
0: Niemalże identyczne. Jedyne, za co mogę podziękować, że faktycznie też od wielu, wielu lat obserwuję tę paradę i muszę podziękować za tak krótką paradę, bo nie musiałem marnować swojego czasu. Faktycznie, jeżeli chodzi o przemówienie Putina, no chyba Kreml często stosuje tego typu chwyt, że zapowiadają jakieś wielkopomne przemówienie, decyzje, czy też zwrócenie się do narodu najlepiej w nocy przez Władimira Putina, a później nic tego nie wychodzi. No chyba, że pozwolenie, chyba, że dekret prezydenta Ukrainy Zeleńskiego tak podziałał na Putina, że on musiał okroić nieco swoje wiekopomne przemówienie. Dekret, przypomnę słuchaczom, pozwalający oficjalnie na przeprowadzenie na Placu Czerwonym tej defilady. Ale ja cię, Olgo, chciałem o coś innego zapytać. Wczoraj właśnie, kończąc pisanie tekstu na temat przygotowań do tej parady, do tego przemarszu, w ostatnim momencie dowiedziałem się jednak, że niektórzy liderzy światowi, myślą tutaj o liderach najbliższych tak naprawdę Moskwie, jeżeli chodzi o wspólnoty niepodległych państw, jednak przyjadą. Był dzisiaj na paradzie Tokajew, prezydent Kazachstanu i prezydent Uzbekistanu. Niejako ostatnim rzutem. Dlaczego myślisz, Olgo, że tak ostatnim rzutem oni dopiero dojechali do tej Moskwy?
1: В сумі в тому року з гостями ділися такі дивні речі підчас цієї паради, бо Москва евідентно так потребувала репрезентації міжнародової. І їм вінці пшивуть з інших країв, бендом в Москві, тим лєпі. На рану 8 мая ліста виглядала так, що пшивуть з Лаосу, Малайзії, прем'єр Словації і Лукашенка. І Москва зачинила твердить, що нікого спеціально не запросила на паради, але всі ці люди згодилися так із власної волі приїзду до Москви. Але то свячення найвиразніше не зостало єднаку згоднено з бюром пресовим Лукашенки, або вчора перед візитом бюро пресового Лукашенки написало, що Лукашенко приїде до Москви на особисте запрошення Путіна. Заповідь об відносці президентів Узбекистану і Казахстану появилася в останній хвилі і так виглядала, бо прочитала велику кореспонденцію з Кремля російських тінікажі, і це вони написали, що навіть тінікажі, працюючи на Кремлю, то значить в тим пулі кремльовським, не виділи ніц у візиті президентів Узбекистану і Казахстану. І зараз дуже цікаво, що Москва обіцяла тим краєм за таку обіцянність на пораді. Вчора вечором теж заповідяно, що відбудемося споткання так з президентами, хто вже приїхали до Москви, і споткання вони повинні були мати такий характер двустороння. Але в речовістості виглядало то так, була якась коляція, а Путін з кожним особом, з кожним пшивуцем удався на 10 хвилин до особного покою, щоб зробити таке здєнче протоколове. І якщо ходить лукашенце, то моїм зданням Лукашенко лічив на більше заінтересування зі сторони Путіна, бо хотів порозмовити у стосунках двосторонних і, především, у квестях господарчих, бо віємо, що білоруська господарка є цілковіце залежна від Росії, потребує, Білорусь потребує заровна ринку, як і преференції, наприклад, в логістиці. І віємо, що білоруський жонт вже приготував листа темату в тому вєння з Путіним. Але вчора це виглядало на те, що Путін унікав тієї дискусії, унікав тієї розмови з Лукашенком, і споткання мало такий характер хіба чисто символічний. Але не виключимо, що дійшло дійсь до такого споткання Лукашенка з Путіним, бо поніж відділись ми, що Путін приїхав на паради разом з Лукашенком, то означає, що могло мати місце якесь таке особне споткання. А, і так, дійсно Лукашенка, Мірзійова і Такаєва, то можна було побачити на трибунах плацу Червоного, але прем'єра Словації я не бачила, але вім, що він є в Москві.
0: No, Fico zapowiedział, że jak najbardziej on odwiedzi Moskwę, ale na paradę się nie wybiera, że ma się spotkać z Putinem i co najwyżej złożyć wieniec, czy też wiązankę, czy inne kwiaty pod pomnikiem na Placu Czerwonym. Potwierdzeń wizualnych tego nie widziałem.
1: Ну теж не бачила. Ми віємо, що зараз відбудеться якась коляція так по тих видаженнях офіційних. І це ще цікаво, що не було на параді представителі російського жонду. І ж вчора з'явилася така інформація, що їх удзял в тим видаженню зостало ограничено.
0: То теж парламенту також. Zawsze deputowani tak. Dumy dostawali zaproszenia, tym razem nikt z Dumy nie dostał zaproszenia. Tłumacząc to warunkami bezpieczeństwa, jak najbardziej. Może tutaj na koniec powiedzmy, kto z zagranicznych gości wziął udział w paradzie. Może tutaj powiem właśnie przedstawiciele Abchazji i Osetii, czyli nieuznawanych republik. No i oczywiście
1: Republika Serbska. No to takie satelity rosyjskie, tak.
0: W rzeczy samej i Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie na czele z Miloradem Dodikiem. Czyli też to można uznać za rosyjską satelitę, no, co prawda w sercu Europy.
1: No tak, i jeszcze mówiliśmy już o Łukaszence i prezydent Uzbekistanu i Kazachstanu.
0: W rzeczy samej, no i oczywiście zapomnieliśmy powiedzieć o Koli, czyli o synie prezydenta Łukaszenki, który też na trybunie siedział. Olgo, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas na oglądanie parady. Czas naszej audycji już się kończy, bo mamy w Warszawie godzinę 11:00. Audycję przygotował Wojciech Jankowski, Olga Simaszko, te słowa mówił Artur Żak, a z Warszawy realizował audycję Igor Toporowski.